0: de Nouméa, nous ferons des escales à Singapour et Jakarta. Bon voyage.
1: Vous écoutez Radio Radio 106.8.
2: Se me trapalena. Kun ajatellaan risteitä makean ja ohennuksellusti aniksisen orsuntina kyrsikkaisen hapokkapattakurkan kanssa. Tarjotakseni kaikkiin leivonnaisiin ja seisimman juomiin kauniin sielun.
3: Ne olet näistä pullista.
2: Joo, mistä?
3: Pullista.
2: Pullista.
3: Näistä pullista.
2: Näistä pullista, mitä me tultiin tuomaroimaan. Pullista, pullista! Niin, pullista. Mutta kun minä en oikein tiedä mitään noista pullista. Minä olen auringon nousu, suunniin kong, maailmanpuojan rusina-asiantuntija. Minä tiedän rusinoista.